Mortandoci, mortandoci. Wes nu tuta to samu koing sun pejet. Ana wong sinam kok teken dhewe tiba pejet. Wes Anuman kok tukang mejet. Anuman gobloke ra ilok-ilok.